0: 時刻は8時31分になりました。湘南ビーチ FM トラフィックインフォメーションをお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報。一般道、国道134号、横須賀方面は横須賀市円城院前で1キロ、国道467号、大和方面は藤沢市体育センター前で500メートル。続いて高速道路の情報です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、神奈川県内の首都高速道路、大きな事故や目立った渋滞の情報はありません。首都高速道路、横羽線上り、浜川崎、また東神奈川の両方向で入り口が閉鎖となっています。ご利用予定の方はご注意ください。神奈川県内、東名高速道路下りは横浜町田インターに故障車が止まっているため、第一走行車線が規制となっています。現在2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、今日もスピードの出し過ぎに注意して安全運転でお出かけください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時計をソーラーに変えたんだって？ソーラーお得。届いた軍っていいね。抜群って。
2: パソコンからお茶まで選べるアイテム65,000点。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
2: ケアタノメールも大塚紹介。
4: 湘南 FM 78.9 FM